سرپنت نیشنل نیوز سروس پروگرام نسنا پنچت پن ویڈیو میں کدیو آکاشوانی کرگل نوکسپو نیمی وجنگ اس نمینٹ سمچو سنسو کا ستا شینا پروگرام انتی خدمتیں لپچویت نین مزد

0: آکاشانی کرگیل گنا صداقہ پروگرام سخ مقرانی تلاوت انتسنا بن چوت بن قاری شاگر قاسم شتنا یا ترجمہ ملکان بن من مراج الدین کا سطح دیر یمنا جناب شیخ محمد کاظم علم الہدی شتنا روشن انت خدمت حلب چگت نین مزاد.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خرافات نا مقابل لا چی مسئولیت انسانی کا یوت ضربت پی موضوع پکھری کرگل ریڈیو اسٹیشنی کا ینتنگ پروگرام ین کھنگامی خدمت یانوک صحبت اسنان اللہ سلام عرص بیت. خرافات دوچوخ چی شگین کی ہم انسانی اقلیس تأیید بچسمین و ہمچنین مذہب و دینی سنگ تأیید بچسمین. گاہے چیزات کا تو جامعانوک رواج سونسیون چسین, ادر رواج سوسیت کھنی چیزات کون اصلاً منطق و عقل نا میچک بھی لسکت اونچس ان فطرتی خلاف لسکت اونچس ان گاہ جامعان لسکت اونچس ان ادل اسکون اصلاً اسلام اس رد بس اونچس ان تأیید بچس من و ہمچنین انسان اس اگر کتو ادل اسکونی باریانو زنچک دقت بسے عقل کتو کلنا انسانی عقلی کا تخصباش حچاسین کی دیل اس پولا عقل سلیم اس فطرتی عقل اس قبول بچس من دوک زیره. ولیکن دیل اس کن جامعانو چالو سی این دیل اس کن جامعانو لسبت پی علت دیو این کی عادت سون سیود میونی باریانو یا قدیم الایام نا رسم دولین چکیون سیود. لذا ولو این کی عقل اس تأیید مبنن شارع اس مذهب اس دین اس تأیید مبنن لیکن دیا رسوماتی حسابی کا انسان اس ملہ کیوں چسین و ادے چیزات کن کی عقل سنگ تأیید بامیتن و شرع سنگ تأیید بامیتن عقل نا شرع خلافی کتن چی گا جامعہ چنگ لش کتن دیل اس پلدر چسین خرافات و دی خرافات کن ہر حوزیانو چاہے جامعانو گین چاہے ڈپارمنٹ چانو گین چاہے گچک ادارہ چنگ ان ان دی خرافات کن ختم چھارو شسن. خداوند عالم حفظ قرآن مجید انو کسل مولید وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وقتی کی خدای طرفنا نبی یوں سے پیغمبر یوں سے میون لا دعوت تنگ مسون کون لا زر بسون دے چی خدا سبحب ستن ستن ادی طرف لا اردون بسیون ادی لس کن انجام تون وَإِلَى الرَّسُولِ پیغمبری کا انبیاء کنی کا نبی کنیس چی حکم چکی دستورات چی خدای طرف نکھوں سدنا ادون ملکھوں دونیا نوک انسانی کامیابیوت انسانی صلاحیوت انسانی راستگاریوت کملکسیوت دیو زربان امینیس چیزیس کونس جواب انوزیس قالو وجدنا علیہ آباءنا نا غاچان لانگا تیلاشیوت و دیلاس پونگا چی اتا اپونا دولین یونگن یوت سب اقلیس تأیید بولا کنیس ملتس شارع مقدس اس تأیید بینو دولان ملتس بلکی چی ملتس کنتی اتنا اپنا چی رسومات چی دولن چی یون یوت پینا دیو لحتا سزرد قالو وجدنا علیه آبان رسومات دی حساب خراب چی شگین انسان کی هدایت ہو بیتان رسومات از باس هم هدایت کنا کیور چا چک چستین یرز دی آی شریف زیلیان افتوس وقتی کی حضرت موسیٰ فیخ پوس کری امت کن بنی اسرائیل پیشتیا

نجات تانسی رود نیل کراس باسی رجم سیستیانونا پار باسی کس اطرف بلالحب اطرف بلالحبانا میونیس حضرت موسی چی سپریگزیس چی ملدب چیگزیس دی آیانو بیان سنسیوت کسل مولد فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا آلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وقتی که حضرت موسی کوری اصحاب کن رود نیل کراس بسه بنی اسرائیل پیشنان نجات تانسه فینس کر بنا رگمسی ای شخص بلحله بنا حضرت موسی نایم بود کنی اصحاب کنیز حضرت موسی لا جفل بس قالوا يا موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة كون لا يتبه خدا تخشيغا

0: كان آلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون.
1: وقتی که حضرت موسی از کوری اصحاب کن رود نیل کراز بسه بنی اسرائیل پیسینو نجات تان سفین سکر بنا رگم سوی ای شخص بلحله بنا حضرت موسی نا یمبود کنی اصحاب کنیز حضرت موسی لا جفل بس قالو یا موسی اجعل لنا آلیهن کما لهم آلیها کن لا یود بی خدا چخشی ناچنگ لا خودی کرچو سن. حضرت موسی فیق بودی که حیران سن دیک کود یود کنی خدا پوس رجام سی چوس کیله کون لا نجات تان سے بنی اسرائیل پیستانو نا ظالم استانو نا نجات تان سے کون ما رجام سو کراز بس دوت معجزه حضرت موسی استانو کون لا تون و حضرت موسی از کوری خدای طرف لا دعوت تان سے کون دیون گان ما عقل نا منطق کا کون دس پرون مجخ با بس هم کونتی اتا کو کریم سی حساب کا کون چیزس اچ الا نا الہن کما لهم الہ کون لا یت پی خدا چخشین اچ لا خدای کرچوس. ادی وقت پیکا حضرت موسی اس کسلمس انکم قوم تجهلون کنتان قوم چگین جاهل قوم چگ نادان قوم چگ بس گا سوچی خرافات یانو کتو فخ سیود نا قرانی آیس ادی خرافات یانو یت کن میون لا خطاب بس در جاهل این دانا مین علم یت کن مین مشس کن این ابی اون دی خرافات بو جامعانو تقسیم چچاسین گاه خرافات اون چاسین اعتقاد یانو گاه خرافات اون چاسین اخلاق یانو گاه خرافات اون چاسین عمل یانو و گاه عمومی خرافات کتو اون چاسین جامع یانو دی خرافات کن طرف لنگا تیس نظر چیک بید. اما خرافات کی اعتقادات یانو تن سب سے عظیم خطرناک جراسم چگین کی انسان لار تخصبا مت پا حلاکات یانو فخچک پا یوت پی جراسم چگین. بعض مریضی مرض پو تشخیص تا مولا آسان این و معالجان یخس پا چچس این مریض پو تشخیص تا مین مچا لیکن مریض کچی مرض پو دو چخش چیشی یون چس این که اصلا کلا تشخیص تا من چس من گذوک داکتر ریش چیتیا چن اسون سام چک پنی خارج باش داکتر ریش چیتیا سون اصلا کلا مریضی ده مرض پی تشخیص تا مین چس من اده مرض پو چون که تشخیص تا مین تخص پا مسون تخصبا مت بی که انسانی که حمله و چسین و عده مرز کو سب سے عظیم مرز این انسانی فرست انسان دیا مرز سوز بسه کوی زندگی تمام بستان چسین دیانا چوک لخ خرافات این خرافات جامعانو جدید اومد بی نسل کن لخ تخصبا مت دیو خرافات چی که کرانس اینا دی مدلب کن دی اعتقادات کن یانا مذهبی انو نیونسی این قرآن انو نیونسی این روایت که نیونسی این تازه جدید نسل کن لپتامت پتامت پا اگر که تو کنی اتاپونی خرافات چی که تو انجام تغنیون چی گید نا دیا خرافات پا اتاپونی که نیون سیود به حسابی که خوسنگ لنچاسین دیفرو سنگ لنچاسین و دیفرو لر تخصبان چه چسمین که نرس خرافات چی انجام تغنیون گذر باید پا دو چنه چی سون تخصبامت پی مریشی کنک سیرایت سون سین و اصلا کم معالجه به علاج به فکرینو دون چسمین وقتی که مریض پو یون مرتقص با مچانا لیکن دی مریض پوز کوئی عقیده پو کوئی ایمان پو خراب یعنو پخچو چسین ختم بستان چسین و انسان لسق با چی گیوت پا دو این که دنیای کنرگل سنا بی ایمان سو سرگل چس بو سب سی عظیم بلا این و سب سی عظیم انسان فرز مصیبت این دیون گاما یک نوع خرافات این که بعض جامعانو دی خرافات کن شایع و دولین یود و دی خرافات کن کم چاروشدن و ختم چاروشدن. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون.
2: خرافات موضوع کا روشن انتسنا بن جوت بن جناب شیخ محمد کاظم علم الہدی شتنا صداقت پروگرام انسان سے کا صادق علی صابری شتنا استود کے گنگن مزد

السلام علیکم دی آکاشوانی کارگلین خبرن نبون علی خان وزیر اعظم نریندر مودی در گستر دغه خوری زیکس خوری یوغا سومر سی سری یوغا درین سودانی یغمن سی زیکس خوری کا جوتن باگل هپسین دچی گی لوی جنوری الزام بھارت نا یورپی یونین نے بارن شخن فخر چن سونلن بچ سپیکر رن لوک سون سر گپن وزیر اعظم نریندر مودی دیو یورپی گما زیکس خور ان جناب نریندر مودی متحدہ عرب امارات دنا نیدرلینڈ سی زکس خور ایریا پنا درین سوڈان للحبسین دی زکس خور پوچھنا وزیر اعظم نریندر مودی سوڈانی وزیر اعظم اولف کرسٹرسن نیم بو تھوک سیر گیسٹرک نیس کوئی فروما چکشما ہونے کا تم فوق رخو بسین دیش مانگونے ماحولیاتی لگزگیر اے آئی مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی سترنگ لگ سی لنگ دنا گیسٹرک نیس کوئی میمانسوسی بریان رخص بچاؤں نکا سپرا سونسین دی زکس خور پوچھنا جناب نریندر مودی یورپی کمیشن صدر نگم بون تھوک چین امور

برکی غزل انتخاب پنجت من شیرین فاطمه شدنا ده غزل پنوتو تیان غزل چیکن دی خدمت طالب چگت وزیر علی هر داس شدنا

سعید منی فی پروگرام انت اسنا بن جو تین پروگرام اسرتن سے پرچنگن بن من سجاد حسین میڈیا میں کدیو آکاشوانی کرگلن

0: Nej.
1: استاد خان خدمت اهل استاد خازر خان پین من محمد ابراهیم راهی مچه از آکاشوانی کرگیل کنه زرنیت و افس با پیتو دو بجاردون چندو نیل مزد پروگرام اچه نمالی فیا پروگرام سرطان سهی پروچو خان پین فاطمه بان

سونسون چن چو یا لیور زری ادون یان کوی خرابی یودنم نری بی بی چی چه چه دینچو زیاده چه چس اینچو دولانگت سیکنڈری هایپرتینشن زش چس اینچو نین نتی ریسک فاکتورز چه زش چس این ایک نا علاما وجہ یون دے وجہ ایک ریسک فاکتور یون دے جو کی او دے وجہ کا چھے چانس ان 100% پتا میں پر